Telegram di mana jo hasam thalai lagi apa jak nu tasha irhanu jamka ye boha gabayaro jaka manavendra prodeep ansuman silpi sebonti sipra odeha dibendu.